وانو كونا كونا ستيفن موريرا اراورو غاي بارو وانو بوانو وورو بغا يي وانو بيبي بان نو مامو بيتغلي بات باري ميلا كوبان نو بابا نو تشوكو افريكا سباينا لا باينزل لاغا ماتغلي غي مواكولا غانا بيري كون باري بي ما نغا بي مولا تغلي امما باتغلي باري تيكونا ليلي نو مبون وانو نبغو تشويرا Nakujiewo embera bote betambula sura bidungo gambo tia Weba de kubera kongo tumbu dinene Dugu na timi ya kuangiri ya Uruguay Banonya goro namba sata Nibanyiga pasu msaja na gubeka musibi na guwa Nibagara misa gini muna mumsambu Udina kuresi ya kasaliba kipata dawa Nibakuja wakona Brayani Paulo Rodriguez Bravo Abadaba tuze butuzi niye kaputen Ryan Isaac Mendez umkefa dagame Nti wanukatukuru wanirida baji ya nseyange Owa muzi tamute Kona Brayani Paulo Rodriguez bravo nare te kona lini bagutumene mukoregere bagenzi bweru sana za kona abadaba tome de rodrigo bantage kuma ni umuzanyi wa team spurs keva de rikubwa katonda tesule wote sibe yabiri kumimwa zire china na mutane za katambula kundi ba Uruguay rete kono bude buna lino kona dala Kona dala gawanyi sabifo Umuzanyi Emiliano Abake vali bagambale fali mara Malomu pia Singa guwa Ngatu gabanyi Gugu noba kutumedewera Tegugenze wala buri wa Uruguay Yetadewe njegere Buri wa Uruguay Ira gugu no Kevali neguisa nebakasuka Rodrigo Banta chuba muno onya bada muno onya muzangu baita Federico Valverde na ye nibanyika waguru wano Diego Nicolas de la Cruz nibagala muzageni masegali gakisa banu nya dawini nunes Gabriel Ribeiro bagala gule tamu chokere manyiye wa mitwenyo egojia Augustin Canobio Gravis nibagala muzabagu tumede muko katike vali ya garba kuata counter na ye nibazo kina Edison Arbato Sanchez Bagas Uruguay ya gubioda ingwale nyoka refa ganti ayo bibutono nyoku vye nazo kuramura na mwe wabona keva udo nilagwa goro kipa vozinya jaja muami josima jose evaro diaz nagu kubateke na waga bane mugu mpabubi munu nyera we munjo gira ko munu nyera we munjo gira ko koja koja Uganda wama walieri kukatamivu kukucharo ninawe ni imbidi Omutamivu nzibane mera nabavako kugambi babera nebwino kutaba mfufu eriri muenda kuza kubakaba namu na kumanya olugusura mu bakulumbe nawe ajare kani leri munande mwesogane mumwe kubo hamuvi ayinge de sema kada ale razze kulangira ani ayingi de eri kubali mwasa matusema kada Atandikira wo saga la bubi saga kubwa Ali wasakiri jo mubwo lango Waba mukaka vuma wanu yo muzen Wali wo friki ke weru wentabu wanu budebu na Ya Uruguay Omutabivu Muvumanyo nabashami vuna yetu vamu Kavumuru mojo tufalava na kumusaya Kibati danga mabuwe nze sewada Ndaito kufa kunguri mbako kutunda Free kick ebweri wenta babude buna